0: Margaret, du där Sten från P11 Dance som ringer.
1: Hej.
2: Vi gratulerar med VIP-biljetter, resa och uppehåll för dig och en vän till We Love på Bjerke travbane.
3: Tusen hjärtligt tack. Du blir en konge.
2: P11.